0: Корн займає 8-е місце з треком «Reward the Scars». Каліфорнійські батьки нью-метала упевнено тримаються у десятці. Трек «Reward the Scars» став першой ластовкой після довгого мовчання, і фанати у захопленні від того, що гурт вернувся до свого змрочного і сирого гуку. У інтернеті активно обмірковують їх недавню колаборацію з відеогульнями. Джонатан Девіс і компанія докладно ведають, як заставатися актуальними. Гэта пісня про шрами, які роблять нас мацнейшими.
1: Номер 8.

0: На вершині Ноа Себастьян і його команда Badomans з треком «Dying to Love». Сьогодні вони – головні зірки сучасної рок-сцени. Гэтая композиція може стати культовою, не глядячи на те, що вийшла не так давно. Вокаліст став вельми скритним, амаль не з'являється у соцсетках, що тільки подогріває інтригу вокруг гурта. Гэта стыльна, цёмна і максімальна сучасна. Золата нашага топа заслужана за імі.
1: Нумар 1.